0: שזה הדחף, וברגע שיש את הדחף, אז הכל מסתדר, כאילו הקליק הראשון, גל.
1: כן, אני רוצה להגיד שזה מאוד קל להגיד, אני כנראה לא מתאים, זה לא בשבילי, אני לא חושב שאני יכול, ויותר קשה לבוא ולהגיד, יש פה אפשרות, ולנסות להאמין ולנסות, והצעד הראשון של כל מי שרוצה להעיז ולנסות, זה להגיד, אני חושב שאם אני אשקיע, אני אהיה שם, הנה למשל דרך לעשות את זה, המדינה מוכנה לעזור לכם, לסבסד את זה מבחינת הכסף, אתם כן צריכים להשקיע, אתם צריכים להשקיע זמן, אתם צריכים ללמוד, אתם צריכים להתאמץ, אבל זה לגמרי אפשרי, זה מה שאני חושב שהם צריכים להבין, אני אומר הם וגם הן, נדה היא דוגמה יפה לאישה מרשימה שעשתה הסבה טכנולוגית, זה רלוונטי מאוד גם לנשים, אנחנו מאוד רוצים לעזור לכם, אתם חייבים לעשות את הצעד הראשון, אנחנו יכולים לפתוח את הדלת, אתם צריכים לצעוד קדימה, אבל זה לגמרי אפשרי, ואני מקווה שתאמינו ותעשו את הצעד הזה.
0: יופי, אני אסכם, אדן יקול דייפי גל גנות, והוא מואסס המרכז מתעדד המג'לת לתאהילת ה-AI, יקול, סהל אן נקול غير מולאם, בנסיבניש, מש רח יחדוני, ולכן احنا منقول לא. قوموا بالخطوة الأولى آمنوا بأنفسكم وبالتالي اللي مؤمن بالإشي وممكن يقوم بالخطوة الأولى بلاقي مجالات اللي ممكن تساعده ومجالات احنا عم نتحدث عن مجالات وزارية ومؤسساتية از قال قنوت نحن بنتايم נעבור לעוד מרועיינים באותו קונטקסט ונחזור אליך כל הזמן כדי לתת תובנות וסיכום, כי חשוב לי מהתוכנית הזו נצא עם הרבה אנשים מובטלים או שאין להם תקווה, עם תקווה ואולי גם עם משרה. אוקיי? סיכמנו גל?
1: הלוואי.
0: אוקיי. אז אנחנו בינתיים נעבור לעוד מרועיינים ונחזור אליך. תודה גל גנות, תודה בינתיים. إذن فاصل إعلاني ونتابع.
2: هلا عافي معكم نور منيسا بقناة مكان. قالوا لي شو رأيك نعمل كمان موسم جديد لبسيطة؟ قلت لهم بسيطة. اقترح علي نعمل ستاند اب كوميدي؟ قلت لهم برضو بسيطة. بعدين قالوا لي إذا بينفع تصير تطلع هيك وبتعمل فيها مراسل وتجيب لنا أخبار من قلب الحدث؟ قلت له عمي لحد هنا بس، خلص بكفي خلص.
3: بسيطة بموسم جديد مع نورمان عيسى ومع مراسل جديد من قلب الحدث.
2: بس بعدين قلت له بتعرف شو؟ مش بيناتنا، يلا بسيطة.
3: بسيطة بموسم جديد
0: وإنتو بترافقوا الشخص
3: مسائية على مكان وكان بوكس.
4: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
5: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
5: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
6: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: الآن مع إيمان القاسم سليمان أنا معك.
0: برنامج أنا معاك نخصصه اليوم للحث والدفع والمساعدة على الاندماج في مجالات الهاي تيك، وموضوع الاي اي طبعا هو لغة هذا الزمن. وضيفتي هنا ندى حجاب. وندى حجاب انت بحد ذاتك ايضا يعني اليوم تديري عمل في مجال الهاي تيك. ندى ايش بتعملي بالضبط؟
7: انا عندي شركة بتقدم خدمات اللي هي لشركات ناشئة الستارت ابس. الشركات هذه اللي بنساعد عدها احنا بسواء هم بيختاروا حسب مشاريعهم اذا حابين خدمات اللي هي فحص جوده، تحليل بيانات، او تطوير مواقع. يعني عندنا عده خدمات.
0: فاذا في مجالات وفي فرص،
7: في كتير فرص.
0: هاتي مع بعض نرحب بفادي عراقي المهندس.
7: أهلا فادي.
0: المميز وهو خبير تكنولوجي ومرشد كبير في اناليزا. اهلا بك فادي عراقي، تحياتي.
8: يا تحياتي لكم ندى، طبعا تخرجت فيها جدا.
0: هلا هلا فيك. اذا فادي بالبدايه طبعا ندى شرحت لنا الفكره، واحنا بنحاول اليوم انه ناخذ شبابنا وفتياتنا لمكان افضل في مجالات الهاي تك. تعال انت زد لنا، وبالذات قضيه